kinune tamono mine lanyo ci ota beri ning dire maja ketong kiet mi kar ma la la ka pentie ma la ka cha mo eken ilu wakanyi no kwe ot beri ning kero chan kanya ku atamoni ono bro lo lo maduong ma ye lach por kare jomo beri victim ki pero ma ki bari jimi ot e beri tiyan le tiyan beri ki pero ma ter piyan le tiyan le bi kanya ke ki bere ngata pa wala jimi manu taonu mi orbe tiye bere

Eh ti no mon. Kaw mi la jom kwela ti tek. Ba ti ma tek e poro. No be bol kwere do wa do ti mo ngo. Mi u dagama ngeu ter me jukon me lar cha ma no par me ro sham kwere. No pe ti ma tek e poro. Ti no mon. Ti ti ber ni. Ti an lok ne kin jo ari ore ma gwa ke mi ma pero mi en ro ba pe mi u dagama riak bola cho ma riak kwiji kwiji. Timo ka mono piti an lok ni umiro pok riego ne umi bon ngata kome wach ko umi mwela tija chiel ngata dak ma timo tere poro mi la chua ma piti ma tere poro weko balancing jeni wek ot gi ushu mbe ka umi umi kome wach chiu tiyo la chua bumi ma kome wach ota pe chum polek bel boxing ki da ke ken chiel la chua ne ako nyo dako ako kin gini nga chiel weko gang kila wore enye mi u kenero pol kare mon kay no dago ma tamo pia nyim tamo jimi mara cho tiu nyogi tiu gene chware miro bed me konyo argi mi gwa kala tiar gi wer dire ma ja pia nyim pian jimi ma wano gomo kay polo yero kor ba do ri ba pe chweri e pole pe nge o pian ro ba pe wajene duere chembrien we duma bore en ma yake wano doni po nge ne chingri ma nge ne pe mi re be ki kor wi ji wi ji wi ma pe pong me re pia ba pulo no pongo Eto, for surprise, banana duma boro chiyo rienyo. Nao, kedong dano ma penela nyim ni, jima ake poro nyo jima ake poro, pen fube jero beting. Pengeo, ni mwakane apuro, fule romo kicha apa ake wye nyo piyario, pebek ni mwakanyen rombedo, mwakok romo kicha apiara bich. Mwako dak toko, wany, mwako first season toko, wano neno chiyo yele wade first season matek. Second season dano beki mirmi furfu mada eo chiyo renyo. Titi nebi guwako jimi nini ning inme no no guwako ruba kunye no first season mabe. Kei la nyomono beberi ning oruka chungi ning.

0: mire ting ti gange eno mi ting yej ma gange wew beri wen kuno te wete gang kuno weke we ngere yeti ga gwako mena ke wona ba be ti u yej gange wen chidong in la cho en ma chao kene ni ma lia lia girini iti ma teke dong pega ma gang pa ujini wen ti u ki ti u ji mu kene ma chao kene pengi yo chidu ting u lo ni la tien para ma ra u nyara we go bor ma kuja riek ma da ro ngara churu pe chidong ti u lo ma chulu ne Lon mga chule dong e mara en chil ful ka nyoge met nye e pua ma teke ke chil kom ke gengi. Si gao me mi ka cha. Yo kwan kuja. Pien en mon me kare mon ari ake kare peke gwechi ni ate gamo lon. Hindu e pua me ege tuj gengi. Kirmo gamo lon chob mo rongo tingo lon chume mi a milion ra chiel. In la cho pe bede ngeyo rege gamo iri chide e pua ke tuj gengi ka yeke u diko chong. La cho mo ke be la ko ke vur de ko cha na fur vur ko ke la ka vur ne fok ne wa gru wa wa mer ko matru jine ye de ko ga ma cha na pa do pa ne gru cha ko box ni kum da ga e pian pe ngeo ge na da ga no ga ma ti ke chen ne ene ro wa ro mo ke at ino ne fur mo fur ge cha pa ati ore a nyo mo ge cha bi ti ore bi no ge cha ge cha re o si ne be pe ke ti ze ini won gang pe ti ze ngo ke be ti mo ke re ke lo wat kum weti si zono kene pinga dong ana tiu che gina ti wero ke charme ti gina be pada ngeu anda ka jengo wati mingo a churu we fu ne wat wakta gina ti mo che dong i dan me ti remu i maro pi ji ti mi jimo kene pe fu ne gani tien lo kone gena yo mi ro bere wat ma te gade dani ka ke bo ke be chara wat ke bere won boy ke me na tien ne ata ma ni wa chat me wi lo gine e ni ata ma ne wa charme ti mi gine e ni ka o ke te wi e mai no wala cho manamu se we meraten ke mi abin mo arwe ke san kin no wori wa mi api are mo gwak je bana wek bono betre won gan ka o pada ga len wang dano no gana tie no kero budget on ma gana ye tie adat ye ata bene mi rada cer ngata bere on lega ata bene mi ta ngata cem kan nicha pie no gana mo tie ero war menen gana pe gati ye ada pe ye ngonyo ngonyo tiye gane beru peye walok me ye kuwale beru kuwa mati beri ya kuwa mafia ene pol mon mati yana kare penayano jime ni pol mon mati yana kene ne penayano jime ni ke loko loka dobo lecho we kwele kwa wajwa kwa yarako ati mape ngeyo mon maala kwa stele maraj mekulu chate kwa grom envu ya rao wile nungere loko loka da ni megitamu ni ke ati mge mon mele chopo ngeyo mele chopo ngeyo ne churu wayo
1: okay honorable bingoli lorangia tia bini kumchawa ye boro wanu lo kwena mechatu wili lorangia chidwa duu medeki kenyo la we radio pe lokla ying radio station makamegi podu wabibedi kare mwone menungu lorangia kawa dugu chen wabimedeke de lokma watu njima koneni

0: Mechaku bao limu duki od lonyo paspik. Dano do jago no gente wako. Iyub me od lonyo paspik. Ma biru botin nino duju. Jawa ki jawa. No dano tiga loy chiling. O duk jo waki mon dujo do yabu bao limu duki speak fama.
1: Lonyo paspik loving ready you. What did you? Hello, hello. Speak FM.
0: Mac dung mere dugo, wege dug la loño.

0: kera. Mi chaku bao limu duki ot lonyo paspik.
1: La Wings Radio, where mi chante ali mi a beach bot la gum ko moni kompedi chane man lo gone. Ati kamir ne ene, ati kamir ne ene, ati kamir ne ene, ati kamir ne ene, nampe no binu ni ngo. Okay, ke piera bichel we are you la Wings Radio, t 078 kadung 62 500,000 half million.
0: Limu duki come dime so soli get my lookere chente dong chente million mia chel kiwiye tie merani bim madoi bibiru kaloene nino kinino chak dong bao chente kispik fama di star ario adek aporo star hachel star ario jero ash kai dio bin mamigi kwenye chile ngalivario kiken kadung weki donyo idruz mi donyo iot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madom mapelare gente dungwa bibiru kamione nino kenino mak dung mere dugo wege dugla loño kachio doni ode kum kuogi kume dokchake kumaru kapira chilgi kan makubu in wana ikama wemi kumaru melio bi Uganda yiri yechan machang. Game, my you, my gua, alu, lao, caramoy.

con Manu. Kapira chil ki kan makubu in. Mana I kama we mi kumar melu bi Uganda. Liri iye chan machang. We magi, mayum, magua, alu, lao, karamoj.